0: Hospital Cibuspam, kambah kausita, astaun aji hambih kuna kumaki bimi. Kai iski chungak kancis unggul kunata hambih kuna tapis, hambih gapak astaun aji. Musuh makina kuna tapis mencarinci. Nyawi unggul kunata hambih kuna, manapak patarik nyawi kuna, masna ijakta mirih kuna, runa hambih kuna tarurat kuna, kaku kunatis diyalmi kuzun. Chunjuji kuna ungguskata hambih kuna, yawar purina, raku, chuzulina kuna, Ungukti, aicha katas kaspa hambikuna, ispa yuksi kutikunata, rinunta hambikuna, aicha kara ungukunata hambikuna, unga, singa, rinjin ungukunata hambikuna, tujukuna pichiri katiska ungukunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguska sirikuna puliuleita, ajichikuna, rikunaja, awa aicha kuna, jakirikuskata, pinganaja rikurista, Mana aji aji askata, ima ija guachari askata, aji chispa, sumu yachispuna, cuerpo ocupi, ima nani tukuskata riku, radiologu kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchi yachik mikunkuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Chaki ija, maki ija wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakunata hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguija tiakuk aichakunata pastas papis, lauskopia miskatinaum hambikunapis, benakuna kungihtu pastaspa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakajuksi kunguta, los takatichispa rikuk hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapis micharinchi, ima nani hapikpipis, chai rato samu ija, unjapis, utapis, Yukanchi hambina wasi pichaskishpa, hambinchik rami. Yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Kutuyapini, 032-31-8030-man, 0987-6648-98-man-kayungilla. Red social kunatipish, yukanchikta, katuayya. Ibuspam hambi wasi pijatun pushat.
1: Magister David Guacho, Aucancela, gerente general.
2: Las 4:19.